متحدہ کی نکتہ چینی کی ہے۔ اس نے پاکستان پر عوام کے حقوق منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ امریکہ نے بحر احمر میں سعودی عرب کے دو تیل ٹینکروں پر حوثیوں کے حملے کے بعد ایران پر لگاتار 13ویں رات حملے کیے ہیں، اور بھارت کی اننت سنگھ عالمی جونیئر اسکویش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بھارت اور رومانیا کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو توسیع دینے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں مزید گہرے تجارتی تعاون کی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جنہیں ابھی تک بروئے کار نہیں لایا جا سکا ہے۔ بخارسٹ میں بھارت رومانیہ تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ رومانیہ کی دفاعی اعتبار سے جائے وقوع ہنرمندی کے حامل افراد اور یورپی یونین کے ساتھ پختہ وابستگی کی وجہ سے یہ ملک بھارت کے لیے ایک قابل قدر شراکت دار ہے، نیز یہ ملک ایک وسیع تر یورپی مارکیٹ کا راستہ ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی مجوزہ معاہدہ تجارت سرمایہ کاری اور حالات سے مطابقت رکھنے والی سپلائی چین کو فروغ دے کر اقتصادی تعلقات کو مستحکم بنانے کی راہ میں ایک سنگ میل ہے۔ بھارت نے کھلے شمولیت پر مبنی، شفاف اور ضابطوں پر مبنی کثیر جہتی تجارتی نظام کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جنیوا میں واقع عالمی تجارتی تنظیم WTO میں بھارت کے 8ویں تجارتی پالیسی جائزے کے حتمی اجلاس کے دوران کامرس سیکرٹری راجیش اگروال نے اس بات پر زور دیا کہ WTO میں اصلاحات، ترقی پذیر ممالک کے لیے پالیسی امکانات کے تحفظ، تنظیم کی معتبریت کو مستحکم کرنے اور موجودہ مینڈیٹ کو پورا کرنے پر مبنی ہونی چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اصلاحات ایک مسلسل عمل ہے اور بھارت نے ایک کھلے، شفاف اور قابل پیشگوئی تجارت اور سرمایہ کاری نظام کے عزم کو واضح کیا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان میں، خاص طور پر اس کے زیر قبضہ کشمیر میں، لوگوں کی آواز دبائے جانے کو نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ اس نے دوسری جگہوں پر اس طرح کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر POK میں عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلے جانے کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی اور مقبوضہ کشمیر، نیز پورے ملک میں آزادی کو کچلنے کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ امریکی فوج نے مسلسل 13ویں رات ایران پر یہ کہتے ہوئے حملے کیے ہیں کہ ان کا مقصد سویلین ملاحوں کو لاحق خطرے اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں کو نقصان پہنچانے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے دو تیل ٹینکروں پر حوثی باغیوں کے حملوں کے دعووں کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور جہاز رانی کے اہم راستے میں رکاوٹ کے بارے میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اگر جہازوں پر حملے جاری رہے تو حوثیوں کو بڑی فوجی کارروائی کی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے ایران ذمہ دار ہوگا۔ عالمی توانائی سپلائی چین میں طویل مدت تک رکاوٹ کے خدشات کے پیش نظر برینٹ خام تیل میں 6% سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا، جو تقریباً 100 امریکی ڈالر فی بیرل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا ہے کہ سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ 27 جون سے امریکہ کے حملے پھر شروع ہونے کے بعد سے 55 افراد ہلاک اور 629 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے سپلائی چین میں جبرن مزدوری کے معاملے پر تشویش کے تناظر میں بھارت اور دیگر 16 ملکوں سے ہونے والی درآمدات پر 10% ٹیرف نافذ کر دیا ہے۔ امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گرین نے کہا کہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جن نئے محصولات کا حکم دیا ہے ان کے ذریعے 60 ملکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جبرن مزدوری کے ساتھ درآمدات پر مؤثر پابندی نافذ کرنے میں ناکام رہنے کے بنا پر تجارتی ایکٹ کی دفعہ 301 کے تحت یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ 10% شرائع کے محصول کا اطلاق بھارت، کینیڈا، برطانیہ، بنگلہ دیش اور پاکستان سمیت 17 ملکوں پر ہوگا۔ یہ ٹیرف مختلف ملکوں پر عائد کیے گئے 10% عارضی محصول کی جگہ لے گا، جس کی مدت کل ختم ہو چکی ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمتیں مئی کے بعد پہلی مرتبہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ایسا عالمی

0: توانائی سپلائز کے بارے میں مغربی ایشیا میں کشیدگی کے اضافہ ہونے کے سبب ہوا ہے۔ ایران پر امریکی حملوں میں تیزی آنے اور یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں تیل ٹینکروں پر حملوں کے بعد کل توانائی کے عالمی پیمانے برینٹ خام تیل کی قیمت میں 6% سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا۔ بھارت نے اندرون ملک وسائل سے 350 کلو گرام تھرس زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربو جیٹ انجن تیار کیا ہے۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO کے گیس ٹربائن تحقیقی ادارے نے اسے تیار کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ DRDO کے ڈیزائن پر مبنی اس طرح کے کمپلیکس نظام کی دستیابی سے ملک کی دفاعی صنعت کی بڑھتی ہوئی تکنیکی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت کی سائنسی اور صنعتی برادری کے درمیان قریبی ساجیداری اور کئی برسوں کی انجینئرنگ اور جدید مینوفیکچرنگ کے نتیجے میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ آج پورے ملک میں انکم ٹیکس کا دن منایا جا رہا ہے، جو بھارت کے ارتقاء پذیر ٹیکس نظام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر انکم ٹیکس محکمے کے قیام اور ترقی کو یاد کیا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں سے بھارت کے ٹیکس نظام میں خاطر خواہ تبدیلی کی جا رہی ہے۔ ایک بڑی تبدیلی 1981 میں کی گئی تھی، جب ٹیکس انتظامیہ کے کام کاج میں کمپیوٹر کا استعمال شروع ہوا تھا۔ ٹیکس چالان کا یہ الیکٹرانک طریقہ کار ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات کے لیے ایک بنیاد ثابت ہوا۔ اس کے بعد 1995 میں مستقل کھاتہ نمبر PAN کا آغاز ہوا، جس کی بنیاد پر مالی لین دین پر بہتر طریقے سے نظر رکھی جانے لگی۔ اس ڈیجیٹل انقلاب کی وجہ سے انکم ٹیکس ریٹرنز کی فائل آن لائن داخل کی جانے لگی اور اس سے متعلق کام کاج میں تیزی آ گئی۔ ای فائلنگ کے سبب کاغذی کام کاج میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، اس کام کاج پر آنے والے اخراجات میں بھی کمی درج کی گئی ہے اور ٹیکس دہندگان کو متعلقہ خدمات ہمہ وقت دستیاب ہو گئی ہیں۔ 23ویں دولت مشترکہ کھیلوں کا شاندار اور رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں آغاز ہو گیا ہے۔ کنگ چارلز سوئم نے کوئن کیمیلا برطانیہ کے وزیر اعظم اینڈی بورنہام اور دولت مشترکہ کھیل مقابلوں کے صدر ڈونالڈ روکیرے کی موجودگی میں او وی او ہائیڈرو میں کل شام ان کھیلوں کا آغاز کیا۔ ان 10 روزہ کھیل مقابلوں میں 74 ملکوں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ بھارت کی پرچم بردار میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین بھارتی دستے کی قیادت کرتے ہوئے بھارتی ترنگا لہراتے ہوئے او وی او ہائیڈرو ارینا میں داخل ہوئے۔ افتتاحی تقریب سے پہلے ہی دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کے معاملوں میں بھارت نے اپنے کھاتا اس وقت کھولا جب اولمپک میں میڈل جیت چکی مکے باز لولینا سیدھے خواتین کے 75 کلو گرام زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں۔ اس زمرے میں محض 5 ایتھلیٹ ہیں۔ لولینا سمیت مقابلہ کرنے والے 3 کھلاڑی سیدھے سیمی فائنل میں داخل ہو گئے، جبکہ بقیہ کو وائٹ کوارٹر فائنل میچ کھیلنا ہوگا۔ لولینا 31 جولائی کو سیمی فائنل مقابلہ کھیلیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں شرکت کرنے والے بھارتی دستے کے لیے نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ بھارتی ایتھلیٹس جوش و خروش، عزم مصمم اور بہترین کارکردگی کے جذبے کے ساتھ ان مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے ایتھلیٹس کی صلاحیت، قابلیت اور لگن سے بے شمار بھارتیوں کو ترغیب فراہم ہوگی۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور رومانیہ کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات میں توسیع کے لیے کہا ہے۔ بھارت اور رومانیہ نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور کھیل کود کے میدان میں 3 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبائے جانے کو نظر انداز کرنے پر اقوام متحدہ کی نکتہ چینی کی ہے۔ اس نے پاکستان پر عوام کے حقوق منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اور امریکہ نے بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے 2 تیل ٹینکروں پر حوثیوں کے حملوں کے بعد ایران پر لگاتار 13ویں رات حملے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم میں 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کی میری پسند پروگرام میں

0: ویلن بھی ہوا کرتا ہے, تو کیا یہ ویلن لازمی ہے؟
1: ایک تجویز دیتا ہوں آپ کو. میں کسی ایک بیمار آدمی تھے, ان کو دیکھنے کے لیے اسپتال گیا.
0: جی
1: تو وہاں وہ پڑے ہوئے تھے, میں دیکھنے کے لیے گیا تو جام کو خبر ملی کہ اشوک کمار آئے ہیں. تو جتنی نرسز, لیڈی ڈاکٹرز, ڈاکٹر سب بھاگ گیا ہے اور آ کے دینا شروع کیا فلموں کو ڈالی. تو آپ لوگوں کے ایسا کیوں ہوتا, گانا کیوں ہوتا, ویلن کیوں ہوتا, جو آپ نے پورا یہ سوال پوچھا کہ ہر بدل گانا گا دیتے ہیں, یہ گاتے تو کیسا کیوں نے امریکن فلم سے دیکھیے کیسا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں امریکن ہاسپٹل میں دیکھ چکا ہوں, آپ کے اتنا ویلن کیوں ہے؟ یعنی یہ ٹیبل کے نیچے کپڑے کیوں لگے ہوئے ہیں, آپ لوگ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ میں نے یہ تو ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے, ہم لوگوں کو اتنا پاسبل نہیں ہمارے لیے. میں نے کہا بالکل وہی بات ہے, ہماری بھی وہی بات ہے فلم کے لیے.
0: آپ نے خود, یعنی مجھے آپ کی بہت پرانی فلم کی ایک یاد آ رہی ہے, یہ بھی کیے ہوں گے اس قسم کے رول, قسمت میں جیسے آپ کا ایک رول تھا لیکن وہ ہیرو کا رول تھا, لیکن اس میں یعنی وہ جیب کتے کا رول تھا, ایک مجرم کا رول تھا. تو کیا ہیرو اور ویلن میں کیا فرق ہوا؟
1: نہیں بالکل ٹھیک آپ نے, یہی چیز میں کہہ رہا ہوں. ایسی چیزیں ہیں لوگوں کو پسند آتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایجوکیشن ذرا کم ہے, بس 70% لوگوں کا ایجوکیشن نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے اپنے پروڈیوسر کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ٹھیک نہیں لگے اس لیے بنا دو. میں ڈیوڈ لین سے ایک دفعہ ملا تھا, ڈیوڈ لین سے کہا تھا کہ تم پکچر بنانے کی تمہاری یعنی کیا کہتے ہیں بزنس کیا ہے, کس بیس پہ تم پکچر بناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو اچھا لگتا میں بناتا ہوں, اگر لوگوں کو اچھا نہ لگے تو مجھے فلم میں رہنے کا کوئی حق نہیں. میں نے کہا یہی ہونا چاہیے, پروڈیوسر کو جو اچھا لگے وہی بنائے, آرٹسٹ کو جو اچھا لگے کرنے کو وہی کرے, لوگوں کو پسند نہیں آیا تو اسے نکل جانا چاہیے.
0: جی آپ بھی یہ فلموں میں رول ایکسپٹ کرنے کے پہلے کیا کہانی اور اپنے رول کو پوری طرح سے دیکھ کے پھر پسند کرتے ہیں, یا جو رول آپ کو آفر کیا جاتا ہے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کی طرف سے اسے جوں کا توں منظور کر لیتے ہیں؟
1: دیکھیے مجھے اتنے سال ہو گئے یہاں فلم میں کہ میرے جو اسسٹنٹس تھے کبھی کبھی, جن کو میں نے سکھایا بھی تھا, بہت سے ہیں جو بڑے بڑے پروڈیوسر ہو گئے ہیں, تو وہ لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ بھائی میرے پاس ایک اسٹوری ہے, فرسٹ کلاس اسٹوری ہے, تو آپ ذرا اسے کر دیں. میں سنتا ہوں, مجھے پسند نہیں آتی.
0: جی
1: پسند نہیں آتی, لیکن وہ پروڈیوسر سمجھتا ہے کہ بہت اچھی اسٹوری بنا رہا ہوں. تو یہ تو کیا ہے کہ ایک دل کا معاملہ ہے, دوستی کا معاملہ, اس طرح سے کر دیتا ہوں. ہر جگہ میں ایسا روکتا نہیں ہوں, کوئی بھی اسٹوری اگر پسند نہیں آئی, اگر پروڈیوسر کہتا ہے کری دیجیے تو میں کر ہی دیتا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ 175 پکچر تو ایسے نکل گئے میرے, 10-25 پہ چلے ہوں گے. راجیش کھنہ میرے پاس آئے کہ میں یہ پکچر کر دیجیے مالک میں, تو میں نے کہا بھائی میں یہ سادھو ہوتا رول بنے گا نہیں, دراصل میں سادھو ہوں ہی نہیں, تو سادھو مجھے سیکھنا پڑے گا سادھو ہونا. بولے نہیں بس 5 دن کا کام ہے, 5 دن میں وہ کر دیجیے آپ. میں نے کہا رول اچھا ہے پکچر چلے گی؟ میں پکچر رول اچھے کی بات نہیں کرتا, میں پکچر چلے گی کہ نہیں کرتا, تو پکچر ضرور چلے گی. وہ چلی نہیں, اس کا بیڈ لگ میرا بیڈ لگ.
0: یہ جو یعنی جب سے آپ ایک سٹار بن گئے, پہلے تو سٹار سسٹم پہ بات ہو کہ یہ سٹار سسٹم کا بن جانا ہندوستانی فلم کے لیے ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے؟
1: سٹار سسٹم تو دنیا بھر میں ہے, لیکن پروڈیوسر سسٹم بھی دنیا بھر میں ہے. یہاں پروڈیوسر کا سسٹم نہیں ہے.
0: جی
1: میں جب پروڈیوس کرتا تھا پکچر, میں نے 19-20 پکچر بنائی ہیں, تو اس وقت میں پروڈیوسرز کے میٹنگ میں گیا, تو جو چیئرمین تھے اس وقت, نام نہیں لوں گا ان کا, انہوں نے کہا کہ دیکھیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے سٹار سسٹم کی وجہ سے ہم لوگوں کو, تو جو سٹار 3 پکچر سے زیادہ کام کرے اسے نہیں لیں گے ہم لوگ. سب نے سائن کیا اور چیئرمین نے خود ایک آدمی کو ایسے لیا سٹار کو جو 6 پکچر میں کام کر رہا ہے, پھر سب نے جوڑ دیا. یہ بات ہے.
0: سٹار سسٹم کے بن جانے کے بعد جو جس ڈھرے کے اوپر فلم انڈسٹری چلی ہے, اور خاص طور سے یعنی وہیں سے لے لیجیے آپ 1947 کے بعد, کیونکہ پاکستان میں کس قسم کی فلمیں بنی ان کا تو ہمیں کوئی علم ہے نہیں,
1: ہم دیکھیں گے.
0: جی ہاں, تو یہ جو ترقی ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے, جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے فلم کا, اس سے آپ مطمئن ہیں؟
1: میرا خیال ہے یہ ایک چکر ہے, یہ ہمیشہ آتا ہے اور جاتا ہے. سٹار سسٹم بھی چلا جائے گا کچھ دن کے بعد, کیونکہ فلم انڈسٹری کو تکلیف ہونے لگی. اب سٹار سسٹم کی وجہ سے جب تکلیف ہونے لگے گی, جیسے کہ دربھکش اکال آ جاتا ہے نا, ویسے ہی ہو جاتا ہے فلم میں بھی. اکال آ گیا, اکال آ گیا تو سب سدھر جاتے ہیں, پھر جب ٹھیک ہونے لگتے تو پھر وہی بات ہوتی ہے. اس لیے یہ سسٹم ہم اس کو پرماننٹ نہیں کر سکتے. میری زندگی میں کم از کم 4 دفعہ یہ بات آئی ہے, 10-10 سال میں سے 4 دفعہ آ گئی بات. ہم نے دیکھا ہر بار کچھ نہ کچھ ہوتا, سدھر جاتا ہے, پھر شروع ہو جاتا ہے.
0: آپ نے اب تک جو رولس کیے ہیں فلموں میں, ان میں سب سے زیادہ مطمئن آپ اپنے کس رول سے
1: ہیں؟ یہ بہت ہی مشکل سوال. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس رول میں مجھے مزہ آیا کرنے میں, وہی پکچر بھی چلی, رول بھی چلا, لیکن ہر رول میں مجھے مزہ نہیں آتا کرنے میں. معلوم ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں.

0: مہندر کپور کے گائے سنگر میں کے ساتھ ہی سامعین آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے تھے منوج کمار پر فلمائے کچھ فلمی نغمے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن AIR اور ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ عبد المالک سے خبریں سنیے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور رومانیہ کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات میں توسیع کے لیے کہا ہے. انہوں نے بخارسٹ میں بھارت رومانیہ تجارتی فورم سے خطاب کیا. بھارت اور رومانیہ نے سائنس, ٹیکنالوجی, تعلیم اور کھیل کود کے میدان میں 3 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں عوام کی آواز کو دبائے جانے کو نظر انداز کرنے پر اقوام متحدہ کی نکتہ چینی کی ہے. اس نے پاکستان پر عوام کے حقوق منظم طور پر کچلنے کا الزام عائد کیا ہے. امریکہ نے بحیرہ احمر میں سعودی عرب کے 2 تیل ٹینکروں پر حوثیوں کے حملوں کے بعد ایران پر لگاتار 13ویں رات حملے کیے ہیں. اور بھارت کی آنند سنگھ عالمی جونیئر اسکویش چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بھارت اور رومانیہ کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو توسیع دینے کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں مزید گہرے تجارتی تعاون کی ایسی صلاحیتیں موجود ہیں جنہیں ابھی تک بروئے کار نہیں لایا جا سکا ہے. بخارسٹ میں بھارت رومانیہ تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ رومانیہ کے دفاعی اعتبار سے جائے وقوع ہنرمندی کے حامل افراد اور یورپی یونین کے ساتھ پختہ وابستگی کی وجہ سے یہ ملک بھارت کے لیے قابل قدر شراکت دار ہے. نیز یہ ملک ایک وسیع تر یورپی مارکیٹ کا راستہ ہے. صدر مرمو نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی مجوزہ معاہدہ تجارت, سرمایہ کاری اور حالات سے مطابقت رکھنے والی سپلائی چین کو فروغ دے کر اقتصادی تعلقات کو مستحکم بنانے کی راہ میں ایک سنگ میل ہے. بھارت میں ایک کھلے, شمولیت پر مبنی, شفاف اور ضابطوں پر مبنی کثیر جہتی تجارتی نظام کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. جینیوا میں واقع عالمی تجارتی تنظیم WTO میں بھارت کے 8ویں تجارتی پالیسی جائزے کے حتمی اجلاس کے دوران کامرس سیکرٹری راجیش اگروال نے اس بات پر زور دیا کہ WTO میں اصلاحات, ترقی, ترغیب پذیر ممالک کے لیے پالیسی امکانات کے تحفظ, تنظیم کی معتبریت کو مستحکم کرنے اور موجودہ مینڈیٹ کو پورا کرنے

پر مبنی ہونی چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اصلاحات ایک مسلسل عمل ہے اور بھارت نے کھلے، شفاف اور قابل پیشگوئی تجارت اور سرمایہ کاری نظام کے عزم کو واضح کیا ہے۔ بھارت نے اندرون ملک وسائل سے 350 کلو گرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربو جیٹ انجن تیار کیا ہے۔ دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او کے گیس ٹربائن تحقیقی ادارے نے اسے تیار کیا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ڈی آر ڈی او کے ڈیزائن پر مبنی اس طرح کے کمپلیکس نظام کی دستیابی سے ملک کی دفاعی صنعت کی بڑھتی ہوئی تکنیکی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارت کی سائنسی اور صنعتی برادری کے درمیان قریبی ساجیداری اور کئی برسوں کی انجینئرنگ اور جدید مینوفیکچرنگ کے نتیجے میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان میں، خاص طور پر اس کے زیر قبضہ کشمیر میں، لوگوں کی آواز دبائے جانے کو نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ اس نے دوسری جگہوں پر اس طرح کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پی او کے میں عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلے جانے کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی اور مقبوضہ کشمیر نے اس پورے ملک میں آزادی کو کچلنے کے واقعات کا ذکر کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی فوج نے مسلسل 13ویں رات ایران پر یہ کہتے ہوئے حملے کیے ہیں کہ ان کا مقصد سویلین ملاحوں کو لاحق خطرے اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کمرشل بحری جہازوں کو نقصان پہنچانے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ بحر احمر میں سعودی عرب کے 2 تیل ٹینکروں پر حوثی باغیوں کے حملوں کے دعووں کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور جہاز رانی کے اہم راستے میں رکاوٹ کے بارے میں تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر جہازوں پر حملے جاری رہے تو حوثیوں کو بڑی فوجی کارروائی کی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کے لیے ایران ذمہ دار ہوگا۔ عالمی توانائی سپلائی میں طویل مدت تک رکاوٹ کے خدشات کے پیش نظر برینٹ خام تیل میں 6% سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا، جو تقریباً 100 امریکی ڈالر فی بیرل ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا کہ سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ 27 جون سے امریکہ کے حملے پھر شروع ہونے کے بعد سے 55 افراد ہلاک اور 629 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمتیں مئی کے بعد پہلی مرتبہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ایسا عالمی توانائی سپلائز کے بارے میں مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہونے کے سبب ہوا ہے۔ ایران پر امریکی حملوں میں تیزی آنے اور یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے بحر احمر میں تیل ٹینکروں پر حملوں کے بعد کل توانائی کے عالمی پیمانے برنٹ خام تیل کی قیمت میں 6% سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا۔ امریکہ نے سپلائی چین میں جبرن مزدوری کے معاملے پر تشویش کے تناظر میں بھارت اور دیگر 16 ملکوں سے ہونے والی درآمدات پر 10% ٹیرف نافذ کر دیا ہے۔ امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جن نئے محصولات کا حکم دیا ہے ان کے ذریعے 60 ملکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جبرن مزدوری کے ساتھ درآمدات پر مؤثر پابندی نافذ کرنے میں ناکام رہنے کی بنا پر تجارتی ایکٹ کی دفعہ 301 کے تحت یہ قدم اٹھائے گئے ہیں۔ 10% شرح کے محصول کا اطلاق بھارت، کینیڈا، برطانیہ، بنگلہ دیش اور پاکستان سمیت 17 ملکوں پر ہوگا۔ یہ ٹیرف مختلف ملکوں پر عائد کیے گئے 10% عارضی محصول کی جگہ لے گا، جس کی مدت کل ختم ہو گئی۔ آج پورے ملک میں انکم ٹیکس کا دن منایا جا رہا ہے، جو بھارت کے ارتقا پذیر ٹیکس نظام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر انکم ٹیکس محکمے کے قیام اور ترقی کو یاد کیا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں سے بھارت کے ٹیکس نظام میں خاطر خواہ تبدیلی کی جا رہی ہے۔ ایک بڑی تبدیلی 1981 میں کی گئی تھی، جب ٹیکس انتظامیہ کے کام کاج میں کمپیوٹر کا استعمال شروع ہوا تھا۔ ٹیکس چالان کا یہ الیکٹرانک طریقہ کار ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات کے لیے ایک بنیاد ثابت ہوا۔ اس کے بعد 1995 میں مستقل کھاتہ نمبر پین کا آغاز ہوا، جس کی بنیاد پر مالی لین دین پر بہتر طریقے سے نظر رکھی جانے لگی۔ اس ڈیجیٹل انقلاب کی وجہ سے انکم ٹیکس ریٹرنز کی فائل آن لائن داخل کی جانے لگی اور اس سے متعلق کام کاج میں تیزی آ گئی۔ ای فائلنگ کے سبب کاغذی کام کاج میں خاطر خواہ کمی درج کی گئی۔ اس کام کاج پر آنے والے اخراجات میں بھی کمی آئی اور ٹیکس دہندگان کو متعلقہ خدمات ہمہ وقت دستیاب ہو گئیں۔

اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔

ki kun sirif shokpun sakparang mehdud mejakcha balki rang shakhsiyat pun nikar be koshishan dukcha shokbu silcha language yang qasum qasum skat kun sapi koshish bacha speech competition science exhibition sports tun samaji sargarmiyanuk hissa lincha ti tamam chizat kun yanuk insaniyat پارٹسپیٹ چونا تے انسان پنگ اس وین اعتماد قیادت تنا فیصلہ سازی بہت بھی کوئنک صلاحیت چک پیدا چھچا انسو رنچن سامی این کن تعلیمی رکی اپنا غتس غتی عملی زندگی انک گمبتن منا دنیا پس غتی کنا صرف ڈگری چا چل بمندک بلکی تیو ملتے انک کی غتس نئی حالات کنی انک ngatis ngatang gatsuk dan adjust penuk do ngati kanal tenuk. Dari si dor penuk, tizat afrat kun pasan penuk, ki jo imandar yotang, teamwork yotang, yani ki yang susunang yambu las betang, takhliqi sosh yagatang, do na suma suma maharat sapot pi kwenang uzla dilchaspi yotang. Di fila, zaruri do ki, ngatis workshop kun yanuk hissa lincha online course bacha shokbuni mutalia hamesha jari jakcha tuna har roz ngatis ngatanga di sawal put bacha ki diring ngaris ngana chisoma chishik chilopsuk rinchen nyankhan kun zindagi sirif ta'alim tuna mulazimat bucha minsuk agar insan chik rang khandan pu رنگ صحت پو تو کھری خوشی گمو کھولر جت نہ کہ تو انسان پلا کامیابی پھتر الچوشک چھوڑچا انسوک غنیری رنچن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس کا سلبی انو کہ ناتنگ تی جسمی کا ناتیر کوئی ناتی کا حق چک یوت زرے تی حدیث پی کا ناتنگ تیس نا چھنو کی عبادت محنت زمینداری نہ نیمبو نیمبو رنگ صحت تو نہ آرامی خیال جگ چسپنگ ضروری انسوک روزانہ غتس غتی والدین کنی فلا وقت پھنچا رنگ پھربز بس کننا سپیرت انگموت پی فلا وقت پھنچا رنگ دوست کننا تھک بوت پی کھونا سپیرت انگموت پی فلا وقت پھنچا ورزش بایوت پی فلا سیر بایوت پی فلا تو نہ رنگ پسندیدہ شوق بونی مطالعہ تنگ میں فلا دونا رنگ پسندیدہ شوقن لس کن باوت پی فلا انسان اس وقت پھنچا دی چونچے چونچے عادت کنیز انسانی زندگی انو سکون نا خوشیر گمو کیونچا انسوک رنچن نینکن کن درسی سق پچک چھپو مشکلات پو وقت پو زیا بچس پینسوک سوشل میڈیا موبائل فون اگرچہ دیون غتس علم حاصل بہت بھی بہترین ذریعہ ان لیکن اگر دیونی بیجا استعمال کا تو بنا تینا غتی توجہ غتی وقت غتی صلاحیت کنی کا متاثر بینک تی فلا وقتی منصوبہ بندی بچس پو من ضروری انسک دین آغاز پو اہم لس کنی فرس کنی کنا چوچا غیر ضروری مصروفیات لس بوت پی لس کن نہ تھنگریز دکچا تو نہ ہر دن رنگ فلا ایک نیا ہدف چک مقرر بچن سنا جگچا وقت دس دولت چین کی ایک بار کھنگتی لگنا گرلنا دے وقت پویں واپس اونچا من رنچن سامعین کن جو ضروری ان کی غتس توازن یعنی بیلنس صحیح مفہوم پہ مطلب پاتا ہگو چسپوں توازن مطلب تو ہر کس میں کہ جگ ہر لس کن لا برابر وقت تنگ چسپوں بلکہ بیلنس یعنی توازن مطلب پو دو ان کی ہر ذمہ داری پلا کوئی ضروریت حسابی کوئی اہمیت حسابی مطابق نہ کھلا تس ٹائم تنگ چنگ تی وقت پہ تنگ چم امتحانات کنی جا کنی انو تعلیم پل زیادہ ترجیح تنگ چسپو دانش مندی ان ملازمت تی مراحل تنا لس کنی کا زیادہ توجہ تنگ چسپو ضروری ان اور تونا نام سنگ زنجوس کن لا متی ضرورت
चाचा उतना

0: شک رخشا گوانک ٹوٹو بلان سو چسپو دونے ارجن کنی کاروبار بچسپو لا ارجن لاس بکھن زرچا سوزنا شنکھن لاس سوزنا مستری لاس دونا چخت لا نیے کاروبار بکھن سن یونچا ان کھن گون لنگتس فشریز یا فشرمین زرے نیاپا زرے کولوا چھچا چھانا دینیے کاروبار بچس پی کنا گورمن لا پھنکھے منا کھمو تھوپ سے ان زربا چھندک دے فرزنا گورمنٹ آف انڈیا پردھان منتری مرسیا سمپدا یوجنا زربی سکیم تحت نیے لاز بکھن کنی حوصلہ افزائی مینا اقدام لینے ان زربا چھندک گاو استرولی کا بلو ریولیشن زیرے نیے کنا منا فن کے مومو یوں سے ان زربا چھندو دی فرزنا گورمنٹ چھوسنا 20,050 کروڑ پینے نیے لغلن بکھن کن لا سفسیڈی نا چوکھا تانچا تنا پینی لحاظی کا سان از دیخ تھوپ سے ان زربا چھندو تاکہ دینیا سوکھن کننا نیے کاروبار پولا از دیخ نسکیت کیوں میں فرس دی سکیم پو لانج بکھن پو گتی منسٹری آف فشریز انجرنک دی سکیم پو تمام رجلکھک کننا یونین ٹریٹری کن گنگوینک یوتے ان زربا چھندو گاؤ گزک بسنا 5 سالی فرس یعنی 2020-21 سکنا 2024-25 سخپی فرس ان من زربا چھندو گاؤ استرولی کا نیے پیداوار پولا انسوک گوز بس سے سنا چھو نسکی کنا میمنگ اللہ پھنکھے تھوپ سے انسوک زربا چندوک 2018-19 سیانوک 13.75 ملین میٹرک ٹن نیاس کے یونسپن زرے و 2024-25 سیانوک 22 ملین میٹرک ٹن سخپا نیا کے یونسپن زربا چندوک گوی پرسنٹیج پو 2018-19 سیانوک 7.28% دونا 2024-25 سیانوک 9% تی حساب پو سکیت یونسکن ان من چوک گوز بسے 2024-25 سیانوک 1,00,000 کروڑ روپیہ دونا 2018-19 سیانوک 46,599 روپیہ سخی پھن کے یونسکن ان من چوک ویانگ 55,00,000 بے روزگار میموس کن لا روزگار سنگ فراہم سنکھن ان من زربا چندو چھانا دوچوک سکیم کنی پھنکھے لین چسپو گتی فرے سنگ منا کھخچان ان کھن کسطا فرا موما بروب میت رگمچو موما رخص میت زرے گتی آتا اپونی کسل سنگ یوتے ان کھن دے فرزنا غز نگریس پروندے کا جخص درین سے ترسو یانتان سپا لپ چگیت نین نزد درین سے دی ترسو لا درنگ آکاشوانی کرگل اگرالی کا سگیت پروگرام پینوک 300 تمتمینا ماسٹر مرتضی علی سنڈو سیوت ماسٹر مرتضی علی صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ماسٹر مرتضی علی صاحب جو سقوسن اللہ غتی مہمانس کن لا تخسا غتان لا تھومیتی نمکور تا سلیر تونا یوں جو چھانا تخسا دی اثرات بو غتی مہمانس کنی بازو چوزا چگا سونسے نا یا کچوک زوستا چگا سونسے دیس کو لیرے مفصل بسے مولنا یالا دکپا بخصیز مرتضی علی صاحب
1: مخشی جو سب سے پہلے انتیس پروگرام اندی کا یول کرد کیوں سپیکا دیرس موس کی دخسا غتی موسمی حالات ان کے دوس بکھیل لا چھرپا ہونچا دوس بکھیل لا منا روز ہونچا سپو چیز ہونسن سے چھسپو دیر یالا سوال چین کہ دو ملک ناتی گلوبل لیول کا ایک خورا ایک قدرتی کی ہونچ جی نظام جو چن کی ٹائم جگہ چھرپا ہونچا ٹائم جگہ کھا ہونچا ٹائم جگہ چھد ہونچا سپو خورا قدرتی ایک نظام ہونچا زن جو لیکن دخسا بدقسمتی سے غتا لوک پچھلے غتا لوک اشٹو چوغان فلا غتا تھون کی مانا دوس ٹائم ٹائم ہوں خورا اچانک یعنی کہ چھرپا میں ٹائم پہ شرما ہوں پورا نمس کم لو سے یا منا دوس پہ گلا من نمو سم پہ تھا سو تین چی من لنگما کا جی رود ہوں شروع ہوں دی من ایکسپرٹ ہونی سائنٹیفک ایکسپرٹ ہونی جشا زن کی دی من اصل ہوا جاؤ اصل یا ریزن پو جشا زن کی نقص دنیا نیونیز منا تکسمت ویسے یا منا بے انتہا منا بالکل موسم غتی یعنی ماحول پہ خراب بانا یا غتی کھرکور گندا بانا دی اثر سون سن جشا زن جو غتی ایکسپرٹ ہونی غتی ماہر ہونی بخشس
0: بخشس جو منا دم موز مرتضی صاحب چانا دخسا غت ایران زرنا میمون سکول نس کوینس یا موٹر گاڑی یا ٹیپ کوینس منا مومو کولج جو تو من ما ینگ قسم یان کوینس مطلب کنتی یا لاز کچک دو چغلا بیت جو دخسا غت فیکٹری کونی کچ تو لکا غتی موسم پو خراب چنی ات جو چانا دیون شتان کنا دخسا غت پرہیز کتون بو کتون سم نا غتی ماحول پو نیو جنریشن فرز غت سترونگ سر تو کتون سم نا غت گت اقدام ملن مرگو شاز دیس کولا سفرالک
1: بخشی جو دخسا دنا ان کی رس دخاز موس کی دخا دنیا ان پورا پولوشن چن خاص کر اتی آب ہوا خاص اتی من لنگپو من زیادہ جگ بجگ گندا چن کیونکہ زیادہ دخسا گاڑی نہ فیکٹری زیادہ یعنی کہ لو بلو انسٹالیشن چون مشین زیادہ استعمال چھانا بہت زیادہ اتس دون استعمال بنا اتی ماحول بجگ بجگ بالکل گندگی طرح ایون اتان سور کے دلی لمانا صاف

0: hawa mana daksam bil insan his lin fila sa hawa thong mushkil chip dun aur khachi mana mask mana compulsory even mana water purifier to air purifier khon khachi mana chho chho ni aur am insani lungs ka mana sakht asar hon jo nyambo mo di wajah ka yani daksam main daksam zehrila gas ka ton jaise ki carbon dioxide carbon monoxide methane jhanun asangati gaadi nyana asangati di factory na odi jiks mo jiks mo odi zehrila gas mein jaise odor jab ngati di mahol pe odi gas un zyada cumulus pana yung ngati nimet chat po yong chajin lekin nimet chat po roz khane chat po lushin ma daksa gas ngati na di carbon dioxide na carbon monoxide khimu chana excess chat po yani ngati skill jachon odi gas un wajika khil lushin jaise ngati do de singati jaisin greenhouse gas effect jaisin jaisa ngati greenhouse changa de plastic na so tam chat hon yung ki chat po yong chuse lekin chat bahal bing bing main main that's all odi gas khachi mana excess ngati di pollution guardian na bing mana yani chi sunza mana chat po yong singati earth pe ka ngati zamin pe lekin chat po do thuk po chana chat bahal bing cha main main space and chana mati yot pi glacier na yot pi duong ma yani ki chesin zamana gyospo ju chazin odi waje ka yul khachi flood pura yong chazin khachi mana samandari level po jak bajak gen la bin chachi yong glacier ju na chana de samandar kharkole khane yul gang ma pura nup chazin ju or nyambo mere jasta diwa ngata jos solution chu ngata diwa hal chu zana ka te ngate jinna ho sake jo pollution bin khane chi sunga te istemal kam bana ga te du ngata ek subsidy ngata de option bin ngata la me ju bakhshis
1: bashir murtaza ali sahab chana dakhsang ati yarazarna ga ikdam chinga te len ka ton len na ate zero sak basnal nga ti personal nga ti ngate spu bar ba sha zin dir gab nga ti zanzo se ka ong cha zin zimmedari wa de kanare ja zimmedari kule kule nga ti ke ma hol ya nu yot kan nga ti dakhsa en war men ya nu nga ti yot kan dakhsa nga ti yul pa sa pa khumse spa de na ti district de na ja tarike ka nga ti muluk pu sang sha zin zere ju zerbe de ju chana do ning yumbu yumbu nga ti dakhsa global warming ka asrat pu sang dane zoste ka ki individual افراد کری اقدام پو صحیح کتن لن دیس تولی کا دی یعنی اثرات کن کم چاچا زین چنا دیس کو لگے سمجھن گا چوک دیو
0: بخش جو من گلا مس کی نقسا ہر ملے کی قدم من ضروری نس کی قطر قطر اس دریا بند د چولا نت سنگ منگر رس اگر من ذمہ داری لین دوں گری فرض ان گری ذمہ داری ان سم سے اگر نت سنگ اتی ماحول پو نت سماج اگ نہ اتی چور نت ہوا نت سماج نہ گت اٹومیٹیکلی منگر رس بنا گت پورا ایک یا ایک سکول چم فری 50 اس منگر رس بنا گت ایک سکول چ school khachis ba to yul khachis bana to pura ngati ngati pura country wale ya tola pura duniya level ka yani ki agar tola ran zimmedari sam se mahol pe sab na kate yang mata mana government la zuma chi policies aur for zaru hacha main lekin has bel mean the shuur bedari um mashin ki ran sam mashin ki gandagi chana mahol ganda chana bumpu ganda chana kate asar pe ran ka ran ran sehati ka ran kharkore ka ja jin lekin bad kismati se ngati taksan ngati pura thon ki ngati even ngati karil khona jana ngati karil mana picnic بے جگہ سنجی میں نگاتا ہمارا کاری یود میں کاری لہا میکسیمم لیکن دخصا میگنگ ما جانا پکنک سپورٹ پر چھنو لیکن دے پکنک سپورٹ پر سنسینا گندہ گنگ ما دے گا پھانسو نو پلاسٹک نا گنگ ما دے گا یہاں دو اسکیا یہاں الوا یہاں رنگ سچا زین یہاں اگر دین یہاں آتا ایک ریدمو جا جاتا کہ یہاں رنگ یری سنگنگ پو یعنی کہ یہاں ایک خوش چھو فیلا یری مالا یہاں ایک انٹرمنٹ بچے لیکن یری یہاں دے سنسے یری گندہ بسو منا الوا یہاں رنگ چھا سر چھا زین چھانا گاتے زیر مالا پین دخصا ناتے سن ناتی لیوالی کار سخص یعنی کہ ایون پکنک سپورٹ چھانا گاتے سام زران پلاسٹک پھانا گاتے پلاسٹک چور نہ یوز چھانا گاتے دو پلاسٹک پھنگ پھنگ ما ناتس یا کھرو جا یا ڈس بین چھ کھرو لن ڈس بین پھنگ چھ اوز بنا گاتے گورنمنٹ چھ پھور دا وشم ناتس بنا گاتے ناتی ہر چیز سالو چھ اور ناتی ماحول پن صاف چھ ما گور چھ من جو تے لنگ ناتی پی ایم مودی سنگ الیکشن بیس نال مشن لائف ز کھن چھ ایک پالیسی شوس بندے نے کی ناتی ناتی زندگی پورا ناتی ڈے ٹو ڈے ناتی جاب جاب روزمرہ زندگی ناتی سی وشن بنا پورا ناتی ماحول ریلیٹڈ ناتی ماحول اثر میو ملا سنگتے بوشن دو بنا گاتے ناتی کھرو ناتی ملک پون بالکل سال وشا جن بخشش
1: بخشش جو چانا دخصا ناتی گورنمنٹ چوس نا میونسپل کمیٹی شیت انو نا لتا لا ہر مطلب گاری کا یارا نا دخصا دس بین تا سو جو چانا جی دس بین انو گسو فان چازن کمبو کران فان چازن شفا کران چازن پلاسٹک کران فان چازن چانا میموس کو نی دی نا مقابل لار تو عمل پو گسو چو مارو چا تن دس کول چا
0: بخشش دخصا ناتا ناتی گورنمنٹ لیول کا ناتی ون محلہ مول دخصا ناتا تھون کی ناتی من یول یول پورا میونسپل کمیٹی بو گاڑی تا سو گاڑی کا من ایک ایڈورٹائزمنٹ چول ngati kharkon sab jo kuzen chingata gari ngata gari kinyambo ko mike tang sedin advertisement na yambo benno wo raksa ngata alhamdulillah ngata kulo kula ngati ngati yulun ne kulo kula min kula shuru soru ne ki dazim raksa mala gandagi ma ganda khans kha ya ma ma dazbin ta se de na do gari ma gari ta cha do shik ek kulo kula ngati behavior po ngati kulo kula ngati de de na shkol ja change shin jo agar du jana gati ngata ma yani ki gala sun sin jo aur de bedari min yung ma goshaz jab tak de bedari yung se bene ngati yul ngati chun ngati ریون سامان شمدا سنگتا تو نکی ری ری سامان مت

0: درندس پروگرامی نیچوت پین سگت پانی فیا میدیم وزنه افم چرنو که دینا کاشوانی کرگل کستا پروگرامی نوزد ساینس پروگرام
1: Assalamu alaikum jule program science jibes la kore nga tahira banu yang respecti gen ti dun la lepsio dr dia ma jaga dia tan gar gar juksio na nan met san met ga mosen mon yang bo juksio duk duk yele rin mo che program as nga ja khan yang tan tax bayot science program istrolika promatic topic unika chortan duk pat dring singi goma khatus peyotang water conservation through science yani chistrung looks pungates ga so jax bas jaxchin ga science ga so technique ka to dis ko len tan sa pek spherical lepchu chain der gi apna dring akashwani kargil studio madam zarina banu msc biochemistry ke chu sikhon syot khoi kana sustainable living through science is ko len tan sa pek expertise swigang lepchu chain kasata dring singi goma topic pyotang water conservation through science during si program pengas de tsok topic chi skol la zerba cha cha in gau science sa men manga ti mi che filamana cha cha in mi mozi gyo tang gau in science strolika chi strong looks ba yani water conservation through science rindu khoda wande alam is shazde basyot pi de tsok nyama chi in chu gau met na nga tang zinda lu sha met tang nga ti mi che dul cha met tang Ningates ngati jakzeri la sunyang nuk sagyati fila factory yang bijili fing mi fila janglat mahol dona speljor dyun gang miyang nuk ngatanga chwir gos chatang. Di fila akwami muttahidas chu ekiswi sadi sak batik tata in mi kodrati wasileg in zere zere in zuk. Qorani karim miyang nuk khudawande alam is brisiduk. واجعلنا من الماء كل شيء حي انزري يعني دي مطلب پوینسو کی ناتنگ جاندار چیز گنگ ما گا چوخ سٹروک چخ شیود نا گا چوخ سٹروک یود پیچی شیود نا دون گنگ ما چوی کنر چو سی انزری زرین چوخ دیو صرف مذهبی ششک چامن بلکی سائنسی حقیقت چگین ناتی سے کا ناتی سے تقریبا فیصد دونچو نا چک پو چو یود انزوک اما دیان نکنان فیصد 97 fisat po di chu chu tin chu zebana chaku yo tin chu yani namkin nga ta thung mat pi layak met pat pi chu yo tin chu diag na sirif po sum pu cha nga ti thung mat pi layak chu yo tin chu diag nung nang khime thik pu gangs dona se thil la yo tin chu ni de fila science da nuni zerba chen du ki agar nga te chu diring na nga te thik china mo makol na ka to yong mat pi tu se nga ta de chu sala chilep chin ki yul mong me nok chui kami cha chain yani chutik cha chain zerindu agar ngates kargil lada khispera tang nakato di ilaqa ne nuk zyada tar glaciers chumik chuka dyun gangma chui source yotin chu dare nam ze gyurjas yani climate change strolika di glaciers sun snani basik shoxmo shoxmo jun yotin chu ni dare ngati ilaqa yang zer nakato chuke smin kat zer nakato sin zanskar do na suru chuka sumka di ilaqe ngata cha cha in mi zaraek in chuk di ilaqa cha men ma shumali hindustani cha cha in mi chhi zaraek in chuk de fila ngates di chuka do na di maholiyati nizam strong looks jakchas pu ngatang sarika faraz in chuk ni diri ngati topic potang science Siz got sus base chu strong looks ba ja in zere science yang got sus base yar gaz yon se zeriot ni science is chu strong looks filas zosta khachi got in zu goma zerna charpe chu jam ba ja charpe chu agar sahi zoste ka jam ba na dius lokhor chigi chu gos bu gang ria cha cha in zu di chu sagyat stagji safai ve filang ati bathroom onyang dona du filtration istrolika sab basenga ta ngatinna kolchok si filang kolba nyan matsuk

0: میون سسمت چھچاو لالی شی استرو لکائن حضرت علی علیہ السلام.
1: یہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا, بڑا شرارتی ہے. کالج میں مارک شیٹ فوٹو شاپ کر کے پاپا کو دکھاتا تھا. کل میں نے لائٹ بل پر زیرو اماؤنٹ دیکھا تو سوچا اس نے پکا فوٹو شاپ کیا ہوگا, ورنہ زیرو بجلی بل کیسے پوسیبل ہے. پوچھا تو بولتا ہے بھیا سب اوپر والے کی دیا ہے, سولر پینل ہے نا. میں نے کہا او یہ صحیح ہے بیٹا.
2: پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in.
3: ہر

بعد سے کی گئی اصلاحات کی عمل آوری پر ہو رہی پیش رفت سے متعلق تفصیلی حلف نامے دائر کریں۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک ارہاتی پر مشتمل ایک بینچ نے معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ ان حلف ناموں میں اصلاحات کو ادارہ جاتی ہے سے دینے سے متعلق کیے جا رہے اقدامات کا تفصیل سے ذکر ہونا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پورے سماج بالخصوص جموں کشمیر کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ماں بھارتی کے تئیں شہیدوں کے عزم اور وفاداری سے ترغیب حاصل کر کے دہشت پسندی کے خلاف لڑائی میں متحد رہیں۔ آج لال پورہ بیروا بڈگام میں جموں کشمیر پولیس کے شہید ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی، جو حال ہی میں اننت ناگ میں ایک دہشت گردانہ حملے میں جاں بحق ہوئے تھے، کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے بعد ایل جی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی سرکار نے جموں کشمیر میں ٹیرر ایکو سسٹم کو ختم کرنے میں نمایاں پیش رفت حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس پولیس اہلکار کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم ان کی بہادری پر فخر ہے۔ انہوں نے متاثرہ قبوں کو انتظامیہ کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور بی جے پی کے سینئر لیڈر سنیل شرما نے بھی آج لال پورہ بیروا میں حالیہ اننت ناگ دہشت گرد حملے میں شہید ہوئے ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محلو کانسٹیبل نے اپنی ڈیوٹی کے دوران عظیم قربانی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے فون پر جام بھک ہوئے کانسٹیبل کے بیٹے سے بات کی اور انہیں ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں ملک کے مختلف حصوں سے آئے صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ جموں کشمیر میں آنٹرپرینرشپ کو بڑھاوا دینے کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کی بنا پر صنعت کاروں کے لیے ایک موزوں جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار یوٹی میں تجارت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے وعدہ بند ہے۔ عمر عبداللہ نے سرمایہ کاروں کو جموں کشمیر میں سرمایہ لگانے کی دعوت دی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ سنتاس آبی معاہدہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک نہ پاکستان سرحد پار کی دہشت گردی کو مدد و اعانت بند کرے گا۔ ان باتوں کا اظہار نئی دلی میں آج ہفتہ وار بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کیا۔ انہوں نے پاکستانی میڈیا کی ان خبروں کو حقیقت سے بعید قرار دیا کہ بھارت جان بوجھ کر ہمسایہ ملک میں سیلابی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہوا۔ سرکار نے ضلع کٹوا کے گرڈ اسٹیشن میں مزید 50 صلاحیت بڑھانے اور متعلقہ شعبے کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور توسیع کے لیے 15,22,00,000 روپے کے منصوبے کو منظوری دی ہے۔ ان باتوں کا اظہار وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تکمیل سے بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ علاقے کے صارفین کو معقول اور بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ جنگلات اور ماحولیات کی وزیر جاوید احمد رانا نے آج پونچھ ضلع میں منڈی تحصیل کے نندی چھول علاقے کا دورہ کر کے وہاں حالیہ سیلاب سے متاثرہ کنبوں کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے وہاں سوگوار کنبوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ حکومت متاثرہ کنبوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ سیلاب کے خطرات والے علاقوں میں تمام احتیاطی تدابیر کریں تاکہ مانسون کے رواں موسم کے دوران لوگوں کے جان و مال کو نقصان نہ پہنچے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر میں عوامی نمائندہ سرکار لوگوں کو راحت رسانی کے ساتھ ساتھ لازمی اور ضروری خدمات دستیاب رکھنے میں مصروف عمل ہے۔ انہوں نے سرکار پر زور دیا کہ جن لوگوں کو زمین کھسکنے، سیلابی ریلوں اور بادل پھٹنے سے نقصان پہنچا ہے، ان کی بازیابی کاری اور امداد کاری کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ رواں پارلیمنٹ سیشن کے دوران بحال کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے آج ایک میٹنگ میں حکومت کے مختلف محکموں میں نافذ کیے جا رہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ای گورننس منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ یہ منصوبے بھاسکر آچاریہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیس اپلیکیشنز اینڈ جیو انفارمیٹکس کے اشتراک سے عملائے جا رہے ہیں۔ میٹنگ میں آئی ٹی شعبے کی کمیشن سیکرٹری سورب بھگت، بائی سیک این کے اسپیشل ڈائریکٹر جنرل ونے ٹھاکر، مختلف محکموں کے سربراہاں، سینئر پولیس افسراں، این آئی سی کے نمائندوں اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں ہر محکمے کے جاری ڈیجیٹل گورننس منصوبوں پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے ایک اور میٹنگ میں یوٹی میں آنے والے 80ویں یوم آزادی کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سری نگر اور دیگر قصبہ جات میں اگرچہ آج مطلع دن بھر ابر آلود رہا،

0: تاہم کہیں کہیں پر بوندا باندھی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ موسم خوشگوار رہنے سے بیشتر ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح میں قدرے کمی واقع ہوئی، جس کے بعد لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ دریں اسنا انتظامیہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور افرادی قوت اور مشینری کو متحرک کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ بھر کی مساجد، خانقاہوں، زیارت گاہوں اور درگاہوں میں آج نماز جمعہ کی اجتماعات کے موقع پر توبہ استغفار کی خصوصی مجالس منعقد ہوئیں۔ فرزندان توحید نے بارگاہ الہی میں موسم کی مسلسل خرابی، بادل فٹنے، سیلابی ریلوں، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ ڈیپوٹی کمشنر سری نگر اکشے لاورو نے سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دیا اور سالانہ عرس کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈیپوٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے افسروں کو عقیدت مندوں کے لیے تمام سہولیات دستیاب رکھنے کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ عرس کے سلسلے میں منگلوار 28 جولائی سے ایام متبرکہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ڈیپوٹی کمشنر نے بعد میں ہاری پربت پر شارکا دیوی مندر پر حاضری دے کر شارکا جینتی تقریب میں شرکت کی۔ سرکار نے کہا کہ اس نے ملک میں میڈیکل کالجوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ نشستوں میں اضافہ کیا ہے۔ صحت کی مرکزی وزیر ممکت انوپریا پٹیل نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے جانکاری دی کہ 2014 سے لے کر اب تک ملک میں میڈیکل کالجوں کی تعداد 387 سے بڑھا کر 844 تک کر دی ہے۔ اسی طرح میڈیکل کالجوں میں یو جی سیٹوں کی تعداد 51,348 سے بڑھا کر 1,39,489 کر دی گئی ہے۔ اسی طرح پی جی میڈیکل نشستوں کی تعداد 31,000 سے بڑھا کر 86,360 کر دی گئی۔ جموں کشمیر ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن گاندھی نگر گجرات میں 24 سے 26 جولائی تک منعقد ہو رہے انڈس فوڈ احمد آباد 2026 میں جموں کشمیر کے کھان پان، زرعی اور باغبانی اشیاء کی نمائش کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے معروف فوڈ پروسیسر اور برآمدکار حصہ لے رہے ہیں۔ بھگوان گوپی ناتھ جی ٹرسٹ کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا کہ شری بھگوان گوپی ناتھ جی کی 128ویں مہا جینتی کے سلسلے میں 26 جولائی کو ان کے آشرم واقع خریار حبقدل سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سے افسوس ظاہر کیا ہے کہ وہ پاکستان میں خاص طور پر اس کے زیر قبضہ کشمیر میں لوگوں کی آواز دبائے جانے کو نظر انداز کر رہی ہے، جبکہ اس نے دوسری جگہوں پر اس طرح کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں عوام کے حقوق کو منظم طور پر کچلے جانے کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے پاکستان کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالی اور مقبوضہ کشمیر نیز پورے ملک میں آزادی کو کچلنے کے واقعات کا ذکر کیا۔ آج 167ویں انکم ٹیکس ڈے ہے۔ اس سلسلے میں آج ملک بھر میں کئی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں جن میں انکم ٹیکس ادا کرنے کی اہمیت اور ملک کی ترقی میں اس کے رول کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ دریاسہ بارشوں کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ کے کئی مقامات پر چٹانیں کھسکنے اور پسیاں گرانے کے نتیجے میں شاہراہ گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے آج تیسرے روز بھی بند ہے۔ ہمارے نمائندے خورشید پڑرو نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تقریباً 4,000 گاڑیاں قاضی گنڈ اور ادھم پور کے درمیان درماندہ ہیں، تاہم شاہراہ کو قابل آمد رفت بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بارشوں کے نتیجے میں شری امرناتھ یاترا بھی آج مسلسل چھٹے روز معطل رہی۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.9 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:37 پر اور غروب آفتاب 7:38 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر۔ حالیہ دنوں کی موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں سری نگر شہر سمیت وادی کشمیر کو ایک بار پھر سیلاب کے خطرے کا سامنا رہا ہے۔ کل سے بارش میں وقفہ ملنے اور اس کی رفتار کم ہونے سے یہ خطرہ فی الحال کے لیے ٹلتا دکھائی دے رہا ہے، تاہم آسمان پر منڈلاتے بادل اور مزید بارشوں کا امکان اہل سری نگر کو خاص طور پر اور اہل وادی کو عام طور پر کم از کم اگلے 1.5-2 ماہ تک اس تعلق سے تذبذب کی کیفیت سے دوچار رکھ سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس خطرے اور اس تذبذب کا کوئی سدباب نہیں ہو سکتا؟ دریائے جہلم میں 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد حکومت نے دریاؤں اور ندی نالوں سے تجاوزات ہٹانے کی زوردار مہم شروع کی تھی۔ اس وقت ڈوگری پورہ

0: پلوامہ سے ایک متبادل وسیع فلڈ سپل چینل قائم کرنے اور ایک جامعہ فلڈ کنٹرول نظام ترتیب دینے کی باتیں بھی شروع ہوئی تھیں۔ کچھ دیر کے لیے دریائے جہلم میں ڈریجنگ کا عمل بھی شروع کیا گیا تھا، لیکن ان باتوں اور منصوبوں میں سے کسی بھی کام کو 12 سال کا وقت گزرنے کے باوجود کوئی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ اصل میں بات 2014 کی بھی نہیں، اس سے پہلے بھی جب بھی دریائے جہلم میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تو اس وقت ایک جامعہ فلڈ کنٹرول نظام کی ضرورت اجاگر ہوئی۔ یہ بات ریکارڈ میں ہے کہ 1987 میں اسی طرح کے حالات کے بعد اس وقت کے مرکزی وزیر وسنت ساٹھے نے جموں کشمیر سرکار سے کہا تھا کہ وہ مرکز کو ایک جامعہ فلڈ کنٹرول نظام قائم کرنے کے لیے منصوبہ پیش کریں، جس کے لیے عالمی بینک کی فنڈنگ کی راہیں تلاش کی جائیں گی۔ متعدد ریاستی سرکاروں نے 2014 تک متواتر غفلت برتتے ہوئے ایسا کوئی منصوبہ مرکزی سرکار کو پیش نہیں کیا۔ اسی تناظر میں 2014 کے سیلاب کے بعد مقامی سرکاروں کی فلڈ کنٹرول کے تعلق سے غفلت شعاری حدف تنقید بنتی تھی، اور اس وقت یہ عہد باندھا گیا تھا کہ اب ایسی غفلت نہیں برتی جائے گی۔ حالیہ بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال یہی بتا رہی ہے کہ 12 سال میں اس تعلق سے بدلاؤ یا بہتری کا کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ پچھلے 8 برس سے اب جموں کشمیر براہ راست مرکزی انتظام والا علاقہ ہے۔ مرکزی سرکار کے پاس ریاستی سرکار کے مقابلے میں ایک جامعہ پائیدار فلڈ کنٹرول سسٹم قائم کرنے کے لیے وسائل اور مہارت دونوں بہتر طور پر دستیاب ہیں۔ پچھلے سال بھی شہری سری نگر کو جب سیلابی خطرے سے دوچار ہونا پڑا تھا تو اس وقت UT کے وزیر اعلیٰ اور دیگر حکام کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ 2014 کے سیلاب سے جو سبق سیکھنے کی ضرورت تھی وہ نہیں سیکھا گیا، اور اس اہم مسئلے کی طرف طویل مدتی منصوبہ بندی کے تعلق سے توجہ نہیں دی گئی۔ ایک سال گزرنے پر حالات ویسے ہی بنے ہیں۔ اب یہ معمول سا بنتا جا رہا ہے کہ جولائی سے ستمبر تک جب جہلم میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو 2014 کے سیلاب کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن ستمبر کے آخر تک خطرہ ٹل جانے پر پالیسی ساز اور حکام جامعہ فلڈ کنٹرول نظام کی ضرورت کو یکسر بھول جاتے ہیں۔ حالیہ بارشوں سے سری نگر شہر میں نکاسی آب کے نظام کی مکمل ناکامی بھی سامنے آئی ہے۔ حالانکہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت اس نظام پر زر کثیر خرچ کیا گیا، اب اس پروجیکٹ کے غیر مؤثر ثابت ہونے پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ سوالات صرف عوامی حلقے ہی نہیں بلکہ UT کے منتخبہ وزیر اعلیٰ نے بھی اٹھائے ہیں۔ بدقسمتی سے ان سوالات کا بھی کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ یوں وادی میں عوام محسوس کر رہے ہیں کہ موسم کی مار اور امکانی سیلاب کا تذبذب جیسے ان کی تقدیر ہو گئی ہے، جس کا کوئی علاج نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کی اس بے بسی اور مایوسی کے سدباب کے لیے فوری طور پر تمام تر سنجیدگی اور فراغ دلی سے عملی اقدامات اٹھائیں۔ ایسا نہ کرنے پر حکومت کی عوام پر مرکوز حکمرانی اور تیز رفتار ترقی کے دعووں کی حقیقت پر بھی سوالیہ نشان لگتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: آکاشوانی دلی کنا سنسد سمیکشا انگن مزد ریلی لا گرباسد۔

0: کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے. جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمانی بحث میں رخنا اندازی کرتی ہے تو اسے ملک کے نوجوانوں کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا. مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جتین سنگھ نے آج نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی. میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب نڈا نے بتایا کہ انہوں نے امتحانات کے نظام میں اصلاحات سے متعلق سی جے پی کے مطالبات کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا. جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے تین اہم مطالبات پیش کیے ہیں اور امتحانات کے پرچوں کے لیک کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی سفارش بھی کی ہے. جناب نڈا نے مزید بتایا کہ حکومت کل وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی.
1: لگ بھگ دو گھنٹے چلی سرکار کی اور سے میں اور میرے ساتھ سرکار کے منتری جتیندر سنگھ کی بات چیت میں شامل ہوئے. ان کی باتیں ہم نے سنی, باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوئی اور کئی درشٹی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی.
0: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی. پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے. یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں. اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھر پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا. آج صبح نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھر پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاویہ رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکل پارکس قائم کیے جائیں گے.
2: آندھرا اور کرناٹک کو جوڑنے والے بہت ایک امپورٹنٹ اکنامک کوریڈور میں ریلوے کی 3rd اور 4th لائن, اور دوسرا ہے کیمیکل سیکٹر کو ایک ٹوٹلی نئے طریقے سے بھارت میں ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم اپروو ہوئی ہے. اور کیمیکل بھی سیمی کنڈکٹر کی طرح ایک فاؤنڈیشنل انڈسٹری ہے, اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا اس انڈسٹری کے لیے ایک نئے طریقے سے سوچنا.
0: بھاویہ رسائن اسکیم پر 3,030 کروڑ روپے کی کل لاگت آئے گی. اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا. جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا. یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی سرکار کی جانب سے 500 کروڑ روپے کی کم از کم رقم لگائے جانے کی صورت میں مہیا کرائے جائیں گے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کے معاملوں پر آج لگاتار 5ویں دن شور و غل کے بعد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آج لگاتار 5ویں دن دونوں ایوانوں کی کارروائی میں اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے بعد رکھنا پڑا. اس کے ساتھ ہی اجلاس کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچا اور کوئی خاص کام اس دوران نہیں ہو سکا. حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے, اپوزیشن نے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا. شور و غل کے دوران داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں آج قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا. لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں آج کرگل جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے عائد مختلف شرائط کی وجہ سے بحث نہیں ہو سکی. صدر نشین اور حکومت کی جانب سے بار بار اپیل کیے جانے کے باوجود اپوزیشن اراکین دونوں ایوانوں میں شور و غل کرتے رہے. رخنا اندازی کا یہ سلسلہ جاری رہنے کے سبب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور پر وزرا کی مرکزی کابینہ

0: سے رونیت سنگھ کے استعفے کو قبول کر لیا ہے. وہ ریلوے اور غذا کو ڈبہ بند کیے جانے کی صنعتوں کے محکمے کے وزیر مملکت تھے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج بخارسٹ میں رومانیا کے وزیر اعظم ایلی بولوجان سے ملاقات کی اور بھارت رومانیا شراکت داری میں پیش رفت کے معاملے میں ثمر آور تبادلہ خیال کیا. دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری، صاف توانائی، کنیکٹیویٹی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. دونوں لیڈروں نے باہمی مفادات کے شعبوں میں شراکت داری کو بڑھانے کے سلسلے میں بھی بات چیت کی اور دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی. یہ آکاشوانی ہے. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت جتن پرساد نے کہا ہے کہ حکومت ایک کھلے، محفوظ، قابل بھروسہ اور ذمہ دار انٹرنیٹ کو سبھی استعمال کنندگان، بالخصوص بچوں کے لیے یقینی بنانے کے تئیں پرعزم ہے. راجیہ سبھا میں آج ایک سوال کا تحریری جواب دیتے ہوئے جناب پرساد نے کہا کہ اب جبکہ انٹرنیٹ کا استعمال اور ڈیجیٹل رسائی تیز رفتاری کے ساتھ وسعت اختیار کر رہی ہے، ایسے میں نامناسب کنٹینٹ اور دیگر آن لائن خطرات تک بچوں کی رسائی کا خطرہ بھی بڑھا ہے. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے نقصان دہ اثرات سے بچوں اور نابالغوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت نے اس طرح کی اطلاعات کو عام ہونے کی روک تھام کے سلسلے میں کئی اقدامات کیے ہیں. نئی دلی نے آج کہا ہے کہ اسلام آباد کے ساتھ سندھ آبی معاہدہ تب تک معطل رہے گا جب تک وہ سرحد پار دہشت گردی سے دستبردار نہیں ہو جاتا. نئی دلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے پاکستان میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا کہ بھارت جان بوجھ کر پڑوسی ملک میں سیلابی صورتحال پیدا کر رہا ہے. چین کے بارے میں بات کرتے ہوئے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ بھارت نے کبھی بھی کسی بھی انداز میں چین کی سالمیت کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور اس بارے میں بھارت کا رویہ ہمیشہ یکساں رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سالمیت کے معاملے تو دراصل بھارت کو اٹھانے چاہیے. ترجمان نے مزید کہا کہ چین سال 1963 سے جموں کشمیر اور لداخ کے ان بھارتی علاقوں پر غیر قانونی طریقے سے قابض ہے جن پر بھارت کے حق کو چین تک نے سرکاری طور پر تسلیم کیا ہے. بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے اپنی 5 سالہ مدت کار ختم ہونے سے 2 سال قبل ہی خرابی صحت کی وجہ سے استعفی دے دیا ہے. پارلیمنٹ کے اسپیکر حافظ الدین احمد نے ان کا استعفی منظور کر لیا ہے. وہ نئے صدر کے منتخب ہونے تک کارگزار صدر کے طور پر فرائض انجام دیں گے. سابق جج اور سال 1971 کی بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے سپاہی رہے شہاب الدین اپریل 2023 میں صدر بنے تھے. شدید بارش نے گجرات کے مختلف علاقوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے. گجرات کے مختلف اضلاع میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں. آج شمالی گجرات میں شدید بارش ہوئی. پاٹن ضلع کے رادھن پور میں 9 انچ سے زیادہ جبکہ سنتل پور میں بھی 9 انچ کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی. وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اور نائب وزیر اعلیٰ ہرش سانگوی جنوبی گجرات میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: گجرات کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع نوساری، سورت اور وڑسار میں راحت اور بچاؤ کا کام جاری ہے. نوساری میں NDRF، SDRF، فوج اور مقامی غوطہ خوروں نے ایک مشترکہ آپریشن میں سیلاب زدہ علاقے سے آج 14,000 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. احمد آباد میں وزیراعلی بھوپیندر پٹیل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وزیر صحت رشیکیش پٹیل کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا اور امبلی اور گھما رہائشی سوسائٹیوں میں بھرے پانی کو جلد از جلد نکالنے کی ہدایات جاری کی. بلیمورا ریل سیکشن کے روڈ اور ویرنگم اسٹیشنوں پر پانی بھر جانے سے مغربی ریلوے کی خدمات آج بھی شدید طور پر متاثر ہوئیں. احتیاطی تدابیر کے طور پر آج متعدد ریل گاڑیوں کو منسوخ کرنا پڑا. محکمہ موسمیات نے کل بھی پوری ریاست میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور 7 اضلاع میں موسلادھار بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اپرنا کھونٹ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد.
0: آندھر پردیش کے آبپاشی محکمے نے کہا ہے کہ ایل نینو اثر کی وجہ سے ریاست میں بارش میں کافی کمی آئی ہے جس سے کرشنا ندی میں آنے والے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے. وجےواڑہ میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آندھرا پردیش آبپاشی محکمے کے انجینئر ان چیف کے نرسمہ مورتی نے کہا کہ ریاست میں 51% کم بارش درج کی گئی ہے

0: جبکہ کرشنا ڈیلٹا میں معمول سے 49% کم بارش کا اندراج ہوا ہے. ہماچل پردیش کے لاہور اسپیتی ضلع میں آج دوپہر ادے پور کلر روڈ پر کاڈو نالا کے پاس پہاڑی سے گرے ایک بڑے پتھر کی زد میں آ کر ایک گاڑی دب گئی جس میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی. لاہور اسپیتی کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی چیئر پرسن محترمہ کرن بھڑانا نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت کا عمل جاری ہے اور باضابطہ تصدیق کے بعد تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی. شوٹنگ میں بھارت کی سینیم نے چین میں ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا. 22 برس کی نشانے باز سینیم نے فائنل میں 243.4 پوائنٹ اسکور کیے اور اس طرح مضبوط بین الاقوامی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں 14th مقام حاصل کیا. سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے. اس سے پہلے بھارت کے روی ویرا وینکٹ بڈگینا اور علی امام مردوں کے S13 100 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. آخر میں بلٹن کی خاص خبریں. ایک بار پھر مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے. مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی. اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو ترگینٹس میڈیم ویو سوچنٹ چینل گیشیا آکاشوانی کرگل مخص پوت سنت ستھستا پروگرام مزید نیوز ریل پروگرام کرگل نامہ.
2: نین خن کنی خدمت اللہ السلام علیکم. ریجنل نیوز یونٹ آکاش وانی کرگل اگرالکین مزد کرگل نامہ سقبہ سنسن لنگین مزد دہبتیاں شکنی خبرونی سرپو ہل کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونی ضلع ہسپتال کرگلی زکس کھور کیریڈا کرگل اس پی ایم کسم سکیم پے کا حگوی پروگرام چگی گرل سر سی سی کرگل ڈاکٹر جعفر آخونی ضلع نالجوں شروع تکناز دوکھر فقن ملسونی زکس کھور کسا خبرون سرنا یمبو لداخ روان ریولی ارگیسی کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونی ضلع ہسپتال کرگلی زکسخور بسے نت پاؤن نہ تھگین ہسپتالی چھوکسنا کھونگا فرو چگین یوتخن سہولیات انیس کورلار تخصبہ بسے ان دی وخصلہ کھونگز ہسپتالی کھکھور انلار گیلار دیلوکسی خدمات ان فرو چک زرین پروجیکٹ ویجائک ہیڈ کوارٹر لا نمکھوری وخصلہ کرن یونسپی زوستیاں چھنفوک چھکھن پروجیکٹ وجے گی لسمی سم پنانگ تھکپا سونگا ویکا ڈاکٹر انیس دی لسمی اللہ وقت سی نالجونس علاج ان فروچک سے دخسن کھونگے حالات پو سنگنگ کھوم چن یوتے ان زر زر سید آکاش وانی نیوز لا تانس خان فیسپا انٹرویو چگینگ ڈاکٹر جعفر اس فرلوکس بکھن ڈاکٹر انہ پیرا میڈیکل سٹاف انیس تندوکس ردلوکس سی فیوکس پیانوک لخچپ چن گرجاؤن کھونگ انچک یوتے ان زرین دان درنگ نمکھوری وخصلہ بجلی کرن یوں سیز دکھر فقن حادثاؤں نہ زم سے ممانگ سنلا شنگ بسے دکھ زرین تن میتپا ڈلمنگس مانگمو متنگ ما بجلی سترنگ لکسی کھسکو نکا امر بوز زر زر سیت کھنگ ازیاں تندک تلکس پوز بسے ہسپتالی گرپشا تنسک نینچے بسے ان زرین ممانگ سنلا ہسپتال پو لکھمو یقپی منگنا کھکھر انلا رخص بوز زرے ان یاں واش روم اور گیلا بسے کل زرے زر سے
3: ہر جگہ گنجائش ہوتے ہیں اور زیادہ امپرومنٹ کرنے کے. جیسے مجھے ابھی بتایا گیا کہیں پہ ہمارے ایک دو اسٹاف کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں تھا, میں نے وہ دیکھ کے اس پہ ایکشن اٹھایا کہیں پہ اگر کوئی غلط ہو گیا ہے تو. ابھی آج رات میں دیکھا یہاں پہ ہمارے وجے بی آر او کے اندر کام کرنے والے کچھ مزدور